فتح الباری، صحیح بخاری شهری مختصره. یزن ابن حجر الاسکلانی، پولن yayınları. Okuyan Erol Coşkun.